Qatë konë që janëve, qapë i rëshupë e lëgdinja alëme, këtë i thani qëtë bellane, këtë në rëme, ah, ajde në rëme, ajde këtë. Herkesi i dusë të jarë, këtë në rëme, këtë në rëme, këtë në rëme,